0: Мектеп Чоң База Ишкин Докторханы белән булган аралыгы 10 минут. Кызык линия телефоны 0991 613 9999. Яңа үйне алдын сатыш иҗазат номеры 202 66 50 10 20 02 87.
1: Аңлаватканыңлар 107.4 Катна Санат радиосының
2: Менин автомобилим программасы.
1: Программамызда мы Урумчи шәһәре Шинхуа Жанап юлыгы жайлашкан Шахсат Егиз Бошлыгын була турыгыз алай талапкан. Бүген Шахсат Егиз Бошлыгын була турышның кечиш югыздан мукафатын беребез.
2: Шу.
1: Тирек ва тирек тыгларны базар салган тирек халыкара сода чек ширкте алай талап кылган.
2: Юқоркы урынлар рахмат әйтәбез. Унда хөс дуслар мана Шахсат Егиз Бошлыгын була турышның мукафаты бар иде. Шуңа техим җаллык учурланы берип маңга исләҗимо.
1: Onda degen ağızga jalı qıp.
2: Kipimni almam da.
1: Bemeyimiz am sen dep bunda turup aldım. Tanji. Mukapatın dep onda qıp etdi adamlar emas. Onda qarap berimiz izimiz.
2: Maqul.
1: Aşta qıllama?
2: Aşta qıllaylamız.
1: Ma tanjelo iki yol. Duca? İki yolun yolla ravan. E tuzlu ketti. Yo yivan zoyodu, yoçu, vımın. Navay ponyo şiya. Onda olsa maşınınızın uçurun de. Майлык машина икән, 10 миңгә ятрабыз бер машинабыз бар шулай да Сәнҗан. Машинаның маркасы мавы, телефон номеры мавы, машина Үрүмчидә дип монда учурны бәсәңез.
2: Шу.
1: Анда яллап койсак. Lexus-ныңки Y-Sambay H 2023-ныңки чертҗаман машинасы икән.
2: Менә яллап әйттем.
1: Аркинка.
3: Айымызда Каушага, Хатырҗан, Токылман тамырдып башымызга.
1: Коншада.
3: Аның махсус Токылман атасы тоган.
1: Ya.
3: Oğlu devam etmiyordu da, hazır yaştan programları değiliz. Başkanlık. İki yerde tanımak aşansı var. Bu aşkanlıkı tanımakımız üzücü. Tokurmen, Çovat, Samsa. Çok da gelecek tanımlar çıkıyordu. Bu aşkanlığımız tanımlarını tokurmenin bir çeşit bir kişiyle söz yakındı.
2: Oldu. Makle. Nerede dedi? Konuşuyordu? Tokuzaktı mı?
1: Oşta dedi o.
2: Tokurmen?
1: Tursunca. Тохурмен деп. Билмемсез? Сиз аша чоң болгансыз. Кичкис жок, мен мәлдик нурга ашканларны укмайм.
2: Шу азыр.
3: 16-нчы шалко 80-ли канунлык дизмадатта 50-дан 55 мин квадратны.
2: Булды.
1: Сизге ул өйдөнчө кеткен нургон вакыт болгондо айтам.
2: Шу.
3: 2015-нчы сыбарыдыкта 20-дан 25 мин квадратны.
2: Макул.
3: 2024-нчы гончи АН Вай Плюс деп калса 60-дан 70 мин квадратны. 2016-нче Trans S 35 болса 10 миллион 15 мың тарафлы.
2: Булды.
3: 2015-нче кийиш болса 15 миллион 20 мың тарафлы. 2020-нче караңгы фасад деп 55 ты 60 мың тарафлы.
1: Е, макул.
2: Биш фасад деген син бир хил элеки шуй алынды ке. Бир хил бачи.
1: Аштам ке?
2: Э. Кандай машина ошондо алганда?
1: Фасадмы? Фасад машина.
2: Тасвирлап берген каны. Сына пакайсыз не тугур тасвирлей аламсыз?
1: Кандай унду кандай тасвирлейме? Мондай машина деп турган, мен чыгып берем фасадны. Фасад бишти карак, машина бишти пикап бишти карак, машина бишти байтын окшап кетти калган, бишти карак машина. Кандай?
2: Чырайлык исим коюп тике.
1: Фасад депме?
2: Э. Жаллык шок.
1: Аштама?
2: Достук шимал жол кошулуш тараван депти Жахан кизер, ашта.
1: О, исимлардын шайлигин карап экенсиз да, э?
2: Дуй.
1: Э, бопту. Ой, яш балла улдан чыкмак кешке жумама. Мен бизге чыкша алмай ватым мен азыр.
2: Учура алайлымсы.
1: Онлай туп турган мен коюп коюп акай.
2: Ха, коюга.
3: 2019-нчы Линкольн, ябанын бир нот кеткен 25-30 метр атырды. 2020-нчы Мейтан деп 80-дан 85 метр атырды.
1: Мейтан деген Магутан деп койдум да. Магутан деп койдум
2: ашы. Майотан?
1: Магутан. Майотан дедим, Магутан.
2: Магутан.
1: Майотан деп Магутан кандай карак алынды ке? Майотан, Магутан.
2: Бума?
1: Э.
2: Бир хил гигант адамдан да алынды ке?
1: Йо, фасадтын акси ава. Э.
2: Акук кенде?
1: Акси ава.
2: Тек фақат акук кедек сым коймапты.
1: Акук кедек? О, фасад уксе. О, майтанчо. Фасадны шыгылып.
2: Укуп алдым. Макул.
1: Эндак.
3: 2022-нче рестас ястанда эстапта токмаялашкан 225 токма атырды. 2014-та биядий дибачатта 10 мандан 12 мың атырамды.
2: Болды.
3: 2014-те шалко 80-лі қанылық дизіп адатта 50-ден 55 мың атырамды.
1: Хунданың фит дейдіған бір машинасы ба?
2: Фит. Фит. Çakalla maşindek.
1: Doğru, Fido. Ayta ka.

Достлар, аңлап атканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Трит сода чәклек şirketi алай таләп кылган. Достарымызның учурларга бер карап әссәк, Нур язма учур берипти, мау Даван шимали юлларымы кошынлаштыраван дейди. Абдуримҗан ма Кашкар. Daşızdın, nəncən səq qarabmanqan yolun işdə yolları avandıqa uçurunu qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa, məzmunlarımızın yetkizəyliyim.

0: жума. Yopurgun aya çarşamba bazar yolları kit barmız, maşin sel köp tosuluş yok deydi Abdikerem akımız. Onda olsa dostlar, azraq ilan anlap qaytıp kelimiz.
1: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канч кетим деп памигиче эстеде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп пайганда эсте асан калады. Өзүңүзгө тәбе яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарат салыгы берип ижириң.
2: Автомобилда, үйде, шундайла һәр жайда 107.4 Катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. Хушал минутларда көңіліңіз ерім чағылады. Ярдәмге мұқтаж вақытларыңызда яңала 107.4 Катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. 107.4 Катнаш сәнгать радиосы сіздің ихтиячыңызға һәр вақыт құлақ селішін халайды.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Акылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnan sanat radiosidan bevosita qulatqan tantarbiya va sağlamlıq programmasi. Programmamiz Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqapçisi Sulushitingda masqaramda anlatıldı. Anlatqıcılarımızın programmamızni Sulushiting apsirma anışını qarşarımız. Dostlarımız diqqatına davamlıq tantarbiya xabarlarıdı bolsın. Osiyo oliy maktab o'quvchilari basketbol birlashma musobaqasida Shanghai qatnash tashviyasi komandasi chempion bo'ldi. 8-нчи 11-нчи күне кечтә үткәрелгән 2026 еллык Азия алый мәктәп оқучылары баскетбол берләшмә мусабакасының халыклык мусабакасында Шанхай катнаш ташысы командасы кинки ер мәйданда кайтырма һөҗүм көтеп 69-га каршы 72 номер белән Чонго Тайбей сиясәт фәннәре ташысы командасын яңып 2-нче нәүәтлек Азия алый мәктәп оқучылары баскетбол берләшмә мусабакасында чемпионлыкка эрешти. Shanghai qatnash tashviyasi komandasi 17-ga qarshi 18 natija bilan tunchi charak musobaqada oldiga o'tdi. Biroq keyingi charak musobaqada nomor elishi suslishib qoldi. Siyosat fanlari tashviyasi komandasi orqa-orqadan hujum qilib, nomor farqini cho'ngaytdi. Oldingi 20 maydon musobaqa oyoqlashganda siyosat fanlari tashviyasi komandasi 33-ga qarshi 40 natija bilan oldiga o'tdi. Кейінгі майдан мұсабақыда Шанхай қатнаш ташвесі командасы көп ноқтадан номер еліп, номерда еш

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшә дәхилләштермиз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Рамила Абдымәт.